0: Kana ne mukaseera kufa kwa fe amina.
1: Nabyo natubisabye nga tuyita mu Kristo, mukama wa fe.
0: Amina.